پروفیسر فلم کا یہ گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں، ہسرا جے پوری کے بول، سنگیت شنکر جے کشن کا۔ ہمیں راہی پیار کے اس کاریکرم میں سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا۔

0: کہتا ہے محبت کا راگ،
1: پیار کا راگ سنو رے،
0: بجتا ہے چھایا گیت وویدھ بھارتی سے،
1: صدا رہی ہے صدا رہے گی۔
0: تو سنیے روز رات 10 بجے چھایا گیت صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: اگلا گیت ہے ایک بار پھر لتا منگیشکر کی آواز میں، گیتکار ہیں راجیندر کرشن، سنگیتکار ہیں مدن موہن اور فلم کا نام ہے عدالت۔

0: جب دل ٹوٹتا ہے.
1: یہ سوال دیپتی جی نے پچھلی ملاقات میں بھی پوچھا تھا ایک گوشتی میں. میرے ساتھ یہ ہوا کہ دل لگا تو پھر لگتا ہی چلا گیا. مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ ایم اے میں ساتھ تھے اور الگ الگ پرشٹھبھومی سے تھے, لیکن ان کے ساہس نے اس سپنے کو سچ بنایا
2: جی,
1: اور اب وہ میری اردانگنی ہے اور اب میری جو سرجن یاترا میں ان کا بڑا یوگدان ہے. مجھے انہوں نے گھر کی ذمہ داریوں سے ایک طرح سے مکت رکھا ہے, اپنا لکھنا پڑھنا میں کرتا رہتا ہوں, تو یہ ان کا مجھ پر بہت بڑا وہ ہے, سہیوگ بھی احسان بھی. تو دل ٹوٹنے کا جواب یہ ہے.
2: ان کے لیے کچھ لکھا ہے سر آپ نے؟
1: پڑھ دوں؟ یہ میری شروعات گیت سے ہوئی تھی اور پھر بعد میں غزل میں آیا, تو یہ شروعاتی گیتوں میں سے ایک ہے.

0: ارشاد. یہ خاص شعر
1: ارشاد.
0: میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ.
1: واہ واہ واہ.

0: مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس غزل سے جڑی ہوئی ایک بڑی یادگار گھٹنا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے.
0: یہ غزل پنکج جی نے گائی, دنیا میں پہنچی. اس کے ساتھ دو گھٹنائیں ہیں.
1: اچھا دو ہیں جی, میں نے ایک سوچا تھا. جی جی,
0: ایک گھٹنا تو یہ کہ جب پنکج جی نے گائی, اس وقت ایک صرف دوردرشن ہی تھا, یہ پرائیویٹ چینل وغیرہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں, تو ایک بڑا پاپولر پروگرام تھا آروہی.
1: جی جی, دوردرشن.
0: تو اس میں یہ سگم سنگیت کے ایک سے ایک پروگرام آتے تھے جس میں جگجیت جی, پنکج جی, کون کون نہیں آیا اس میں. تو یہ غزل جب انہوں نے گائی تو اس وقت اسکرین پہ رائٹر کا نام نہیں آتا تھا یا نہیں آیا تھا اس دن, یہ جو بھی ہے. تو یہ غزل گائی, میرا ایک جے پور کا ہی پرانا دوست تھا, وہ اپنے گھر میں جیسے سب لوگ دیکھ رہے تھے, وہ دیکھ رہا تھا پروگرام. تو یہ جب غزل آئی تو دیپتی جی, وہ اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے, وہ اس نے مجھے بہت بات بتایا جو میرا, بولے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور بیٹھ کے, پھر میں نے کہا یار یہ پاکستانی لوگ کیا کہا کہ غزل کہتے ہیں اس طرح کی.
1: واہ واہ, پاکستانی لوگ.
0: تو وہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہندوستان کا کوئی شاعر اس طرح کی غزل کہہ سکتا ہے, یہ کہی ہوگی. تو بہت بعد میں بولا. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ پنکج داس جی سورت میں کنسرٹ میں سنانے گئے غزل, مطلب ایک کنسرٹ ان کا چل رہا تھا, مجروح سلطان پوری صاحب سے چیف گیسٹ تھے, جیسا یہ دیپتی جی ہیں, مجروح سلطان پوری آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ غزل سنانا شروع کیا, یہ غزل اپنی, جب یہ شعر آیا تو مجروح صاحب نے کہا کہ پنکج پھر پڑھو. تو دو تین بار انہوں نے پڑھوایا. تو جب ایسا کہا جاتا ہے مشاعرے میں یا سنگیت میں, تو یہ سنانے والے گانے والوں کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ غلط گا دیا میں نے یا غلط بول دیا, تلفظ غلط ہو گیا, لائن غلط بول دی, کچھ نہ کچھ غلط ہو گیا, تبھی مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پھر پڑھو. تو انہوں نے پھر پڑھ دیا, تین بار یہ شعر پڑھا. پھر انہوں نے بتایا, پنکج جی نے بتایا مجھے کہ جب گرین روم میں آئے مجروح صاحب, تو انہوں نے کہا کہ یہ غزل کس کی تھی جو تم سنے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت میں نوجوان ہوا کرتا تھا, کہ بامبے کے ایک نوجوان شاعر ہیں, تو انہوں کا یہ ہے. تو بولے میری طرف سے اس نوجوان شاعر کو مبارکباد دے رہے, نئی طرح کی غزل ہے, الگ طرح کی غزل ہے.
1: کیا بات ہے, مجروح صاحب کی طرف سے یہ بات ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. جگجیت سنگھ کے ساتھ آپ کی بہت ساری یادیں ہیں.
0: نہیں, جگجیت جی کا پیار مجھے بہت ملا, اور ایسا پیار ملا کہ وہ شاید کسی شاعر کے نصیب میں نہ ہو. وہ جو میں گھٹنا آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ خاص بات یہ ہے, میرا پہلا سنگرہ غزل کا اڑان آیا, دوسرا جو آسمان سے آگے کتاب آنی تھی, تو میں نے جگجیت جی کو فون کیا کہ جگجیت جی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو لوکارپن یا کتاب کا وموچن جو بھی کہتے ہیں نا, تو میں آپ کے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر سوچا, پھر انہوں نے کہا کہ الگ سے پروگرام یا ڈیٹ ویٹ کیوں کرتے ہو, نہرو سینٹر میں میرا ان کا کیئر کا ایک سینٹر پروگرام ہوا کرتا ہر سال, کینسر پیڑتوں کے لیے وہ کنسرٹ کرتے تھے. تو میرا فلاں دن کو وہ نہرو سینٹر پروگرام ہے, اسی دن آ جاؤ, کتاب لے آؤ, پھر اپن کر لیں.

0: سے خفا آسمان سے. شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر, ایک لفظ شبد ہوتا ہے شراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک شراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا, ہے نا جو کچھ ہے. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں یہ شعر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس.
1: اب تو سراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس.
0: اب تو

0: کھڑی ہو کر ان کا انتظار کروں گی, اور جو ہی وہ گھر آئیں گے ان کی جیبوں کی تلاشی نہ لوں گی.
1: آنگن میں گانا بجانا ہو رہا تھا, رام دلاری امنگ کے ساتھ گا رہی تھی اور روپ کماری وہیں برآمدے میں اداس بیٹھی تھی. نہ جانے کیوں اس کے سر میں درد ہونے لگا. کوئی گائے کوئی ناچے, اسے کوئی سروکار نہیں. وہ بدنصیب ہے, رونے کے لیے پیدا کی گئی ہے. 9 بجے رات کے مہمان رخصت ہونے لگے. روپ کماری بھی اٹھی, یکا منگوانے جا رہی تھی کہ رام دلاری نے کہا,
2: اکا منگوا کر کیا کرو گی بہن, مجھے لینے کے لیے ابھی کار آتی ہوگی. 2-4 دن میرے یہاں رہ لینا, پھر چلی جانا, میں جیجا جی کو کہلا بھیجوں گی.
1: روپ کماری کا آخری حربا بھی بیکار ہو گیا. رام دلاری کے گھر جا کر دریافت حال کی خواہش یکایک فنا ہو گئی. اب وہ اپنے گھر جائے گی اور منہ ڈھانپ کر پڑ رہے گی. ان پھٹے حالوں کیوں کسی کے گھر جائے. بولی,
0: ابھی تو مجھے فرصت نہیں ہے, پھر کبھی آؤں گی. ہاں ابھی نہیں.
2: بہن کیا رات بھر بھی نہ ٹھہرو گی؟
0: نہیں, وہ میرے سر میں زور کا درد ہو رہا ہے, پھر کبھی.
2: اچھا تو بتاؤ پھر کب آؤ گی, میں کار بھیج دوں گی. کار
0: اب خود کہلا دوں گی. ہاں
2: ارے بہن, تمہیں یاد نہ رہے گا, سال بھر تو ہو گیا, بھول کر بھی یاد نہیں کیا. میں اسی انتظار میں تھی کہ دیدی بلائیں تو چلوں. ایک شہر میں رہتے ہیں, پھر بھی اتنی دوری کہ سال بھر گزر جائے اور ملاقات ہی نہ ہو.
0: گھر کی فکروں سے فرصت ہی نہیں ملتی. کئی بار ارادہ کیا کہ تجھے بلا بھیجوں, مگر موقع ہی نہ ملا.
1: اتنے میں رام دلاری کے شوہر مسٹر گرو سیوک نے آ کر بڑی سالی کو سلام کیا. بالکل انگریزی وضع تھی, کلائی پر سونے کی گھڑی, آنکھوں پر سنہری اینک, بالکل اپ ٹو ڈیٹ جیسے کوئی تازہ دادر سوین ہو. چہرے سے ذہانت, متانت اور شرافت برس رہی تھی. وہ اتنا خوشرو اور جامع زیب ہے, روپ کماری کو اس بات کا گمان بھی نہ تھا. دعا دے کر بولی,
0: کیسے ہو گرو سیوک, آج یہاں نہ آتی تو تم سے ملاقات کیوں ہوتی بھلا؟
1: گرو سیوک ہنس کر بولا,
3: بجا فرماتی ہیں بھائی الٹی شکایت, کبھی آپ نے بلایا اور میں نہ گیا, ایسا ہوا ہے؟
0: شکایت تو صحیح ہے, ویسے میں نہ جانتی تھی کہ تم اپنے کو مہمان سمجھتے ہو. کبھی بھی آؤ, وہ بھی تمہارا ہی گھر ہے.
3: اب مان گیا دیدی, بے شک میری غلطی ہے, انشاءاللہ اس کی تلافی کروں گا, مگر آج ہمارے گھر رہی ہے.
0: نہیں دیکھو, رام دلاری بھی کہہ رہی ہے, لیکن آج فرصت بالکل نہیں ہے, پھر آؤں گی, ضرور آؤں گی. لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے نا, ابھی چلتی ہوں.
2: میں تو کتنا کہہ کر ہار گئی, مانتی ہی نہیں دیدی.
1: دونوں بہنیں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں. گرو سیوک ڈرائیو کرتا ہوا چلا, ذرا دیر میں اس کا مکان آ گیا. رام دلاری نے پھر روپ کماری سے چلنے کے لیے اصرار کیا, مگر وہ نہ مانی.
0: نہیں نہیں, آج بالکل فرصت نہیں ہے, پھر آؤں گی. لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے, پھر آؤں گی.
1: آخر رام دلاری اسے گلے مل کر اندر چلی گئی. گرو سیوک نے کار بڑھائی. روپ کماری نے اڑتی ہوئی نگاہ سے رام دلاری کا مکان دیکھا اور ٹھوس حقیقت سلاخ کی طرح اس کے جگر میں چبھ گئی. کچھ دور چل کر گرو سیوک بولا,
3: دیدی میں نے اپنے لیے کیسا اچھا راستہ نکال لیا ہے, 2-4 سال کام چل گیا تو آدمی بن جاؤں گا.
0: ہاں رام دلاری نے مجھ سے کہا, بھگوان کرے جہاں رہو خوش رہو. دیکھو ذرا ہاتھ پیر سنبھال کر رہنا بھائی.
3: اب دیکھیے, میں مالک کی آنکھ بچا کر ایک پیسہ لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں. اب دولت کا مزہ تو جب ہے کہ ایمان سلامت رہے. آپ ہی بتائیے, ایمان کھو کے پیسے ملے تو کیا؟
0: صحیح کہہ رہا,
3: ایسی دولت پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں. اور آنکھیں کس کی بچاؤں, سب سیاہ سفید تو میرے ہاتھ میں ہیں, مالک تو کوئی ہے نہیں. ہاں اس کی بیوہ ہے, اس نے سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ رکھا ہے. میں نے اس کا کاروبار سنبھال نہ لیا ہوتا تو سب کچھ چوپٹ ہو جاتا دیدی.